0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Yeah, try.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukė ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Vyresni mūsų klausytojai galbūt prisimena 1991 metais pasirodžiusi Martino Scorsese's filmą Cape Fear, kuriame labai stiprų vaidmenį atliko kino legenda Robertas De Niro. Tai buvo finansiškai labai sėkmingas filmas, kuris leido Scorsese'ai žymiai lengviau rasti pinigų kitiems savo projektams. Ir būtent šis legendinis režisierius kartu su kitu Holivudo sunkiasvoriu Stevenu Spielbergu yra serialo tokiu pat pavadinimu prodiuseriai. Priminsime, kad tai istorija apie neteisingai nuteistą kalinį, kuris už labai sunkų nusikaltimą buvo pasiųstas už grotų net 17 metų. Kaliniai turi daug laisvo laiko ir 17 metų yra pakankamas laiko tarpas sukurti labai žiaurų ir rafinuotą keršto planą teisininkams, kurie jo neapgynė. Be to vėliau paaiškėjo, kad šio žmogaus advokatė ir prokuroras tuo metu buvo užmezgę romaną, kuris iš dalies trukdė jiems gerai atlikti savo darbą. Naujoje Cape Fear versijoje talento tikrai netrūksta, nes pagrindinį herojų jame vaidina Oskaro laureatas, charizmatiškasis ispanas Javieras Bardenas. O kitoje barikadų pusėje stovi daugkartinė Oskaro nominantė, puikiai aktorė Amy Adams. Šį įtemptą psichologinį trilerį rodo platforma Apple TV.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Antioksidantai vienas dažniausiai minimų terminų, kalbant apie sveiką mitybą, odos priežiūrą ir ilgaamžiškumą. Tačiau ne visi tiksliai žino, kas iš tiesų yra šie junginiai ir kodėl jie tokie svarbus mūsų organizmui. Vaistininkai sako, kad antioksidantai tai junginiai, kurie padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso ir laisvųjų radikalų poveikio. Jie veikia kaip savotiški apsauginiai skydai, neutralizuojantis nestabilias molekulės, galinčias pažeisti ląsteles ir baltymus. Todėl būtent antioksidantai dažnai siejami su sveikatos išsaugojimu ir senėjimo procesų lėtinimu. Oksidacinį stresą didina daugelis šiuolaikinio gyvenimo veiksnių – rūkymas, alkoholio vartojimas, užteršta aplinka, intensyvi ultravioleto spinduliuotė, lėtinis stresas, miego stoka ir netgi pernelyg intensyvios fizinės treniruotės. Ilgainiui oksidacinis stresas gali prisidėti prie lėtinių ligų. Svarbiausi organizme veikiantis antioksidantai yra vitaminai C ir E, beta-karotenas, selenas, cinkas, taip pat augalinės kilmės junginiai, flavonoidai, polifenoliai ir karotenoidai. Geriausias antioksidantų šaltinis įvairi ir subalansuota mityba, turtinga vaisių, daržovių, uogų, riešutų ir pilno grūdo produktų. Kuo spalvingesni vaisiai ir daržovės, tuo daugiau juose įvairių antioksidantų. Raudonos, oranžinės, violetinės, tamsiai žalios spalvos produktai paprastai yra ypač vertingi. Uogos, ypač mėlynės, avietės ir gervogės yra vieni turtingiausių antioksidantų šaltinių. Taip pat vertingi yra pomidorai, brokoliai, špinatai, morkos, citrusai, riešutai, juodasis šokoladas ir žalioji arbata. Svarbu valgyti įvairiai, nes skirtingi antioksidantai veikia skirtingose organizmo srityse ir papildo vieni kitus.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugpjūčio 1-9 dienomis vyksiantis šiuolaikinių scenos menų festivalis Contempo ypatingą dėmesį kviečia skirti debituojantiems, tačiau savo novatoriškumą jau įrodžiusiems Lietuvos kūrėjams, besimatuojantiems ne tik šalies, bet ir užsienio scenas. Jaunųjų kūrėjų programa speciali festivalio Contempo platforma, kurioje susitinka jaunosios kartos šokėjai, režisieriai, aktoriai ir šiuolaikinio cirko atlikėjai. Dalis debutantų mokslus baigė prestižinėse meno ugdymo įstaigose Europoje, o šiandien į Lietuvą sugrįžta žengti pirmųjų savarankiškų žingsnių. Projekto rėmose gimė 4 premjeros – šokio, garso, judesio ir cirko spektakliai, bei tarpdisciplininiai pasirodymai. Bus pristatomas ir Vilniaus žiūrovams jau pažįstamas bufonados spektaklis. Šių metų repertuare įvairias temas plėtojančios patirtis jaunosios kartos menininkai Ugnė Irena Laurinavičiūtė, Robertas Aleksanderis Vinikas, Ugnė Lučiauskaitė, Urtė Siniauskaitė bei Nulis Company žiūrovus pakvies gilintis į jautrumo kintančio kūno, daikto ir žmogaus santykio, moterų emocijų, daugias sluoksniškumo temas bei atrasti Lietuvoje dar mažai pažįstamą bufonados žanrą. Pastarasis pirmas Lietuvos tokio žanro kūrinys Nulis – provokatyvi fizinio teatro, komedijos ir šiuolaikinio cirko forma, kurioje groteskas, parodija ir ironija tampa priemonėmis kalbėti apie visuomenės ydas. Dalis jaunųjų kūrėjų programos sukelsis į netradicinės erdves. Pavyzdžiui, šokio menininkės Ugnės Siniauskaitės ir be kompanijos kurtas spektaklis Undinė simboliškai įsikurs Vytauto didžiojo universiteto fontane. Undinė judesio ir balso kūrinys, tyrinėjantis moters emocijų daugias sluoksniškumą per undinės įvaizdį. Viskas, ką pristatome Contempo metu, nepriklausomai nuo žanro ar temos, yra skirta plėsti auditorijos akiratį, todėl labai kviečiame nepraleisti progos ir būti tais žiūrovais, kurie patys pirmieji išvys būsimų scenos žvaigždžių debiutus, sako festivalio organizatoriai.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta. Mokslas šiandien. Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų. Nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėję, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto, elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodamiesi socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.
2: No resiste esta emoción, esta emoción.
3: Me encantaba verte reír.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną. Šį kartą atsakydamos į 2 amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano teritorijoje stebėjimo ir oro gynybos objektus, raketų ir dronų sandėlius bei kitus karinius objektus. Teheranas atsako atakomis prieš amerikiečių karinės bazės kaimyninėse šalyse. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir koreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius, tačiau ir Anglija įmušė dar 2, tad šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausių istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošės Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Prieš mačą specialistai atidžiai stebi oro kokybę dėl taršos pastarosiomis dienomis klindančios regione dėl miškų gaisrų Kanadoje. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Radio Fiesta.

0: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Auga ir vadinamoji antrinė migracija. Lyginant šių ir praėjusių metų pirmosius pusmečius, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Mūsų šalis pratęsė pagalbos misiją Latvijai. Šią savaitę kaimyninė šalį išvyko nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos ten būdėjusius kolegas. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 14 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems, biurų ir kitiems pastatams, kilo gaisrų. Meto Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius, vienas žmogus žuvo per Ruso ataką Dniprę. Savo raštų Ukrainos pajėgos jau trečią kartą per kelias savaites smogė Rusijos naftos bazai Michailovsko mieste Stavropolio krašte. Taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną. Šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainiams ir gelinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlankos šalims, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstumai rengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių karoliniškių ir lazdynų mikrorajonų gyventojai ir valdžios atstovai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstumai iš dalies atkurti, kadaise šioje vietoje buvusią ir karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Kultura. Reklama. Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio, Radio Fiesta Latino.
1: Ritmo. No se puede decir.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Radio Fiesta.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiams, biurų ir kitiems pastatams, kilo gaisrų. Meto Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per penktadienį iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainiams ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlangos šalims, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Inžinerinių technologijų egzaminų užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi Nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. 1989 rugpjūčio 23-ąją, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

0: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 12 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 susieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Auga ir vadinamoji antrinė migracija. Lyginant šių ir praėjusių metų pirmuosius pusmečius, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 susieniečių sulaikytų Lietuvoje. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinės valstijos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus, elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. O Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems, biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius. Tačiau ir Anglai įmušė dar 2 ir šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas dvikovai naujajame džersyje ruošiasi Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Tiene los ojos verdes. Wow. Y con esas pequitas.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Pranešama apie veiklos sutrikimus Meta socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Dalis naudotojų, jungdamiesi per kompiuterius, gauna pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu yra nepasiekiami. Bendrovė tikisi problemas išspręsti kuo greičiau. Lietuvoje kibernetinių incidentų mažėja, tačiau atakos tampa sudėtingesnės, sako saugumo ekspertai. Anot jų, nors pastaruoju metu reikšmingai sustiprintas dėmesys valstybinių registrų kibernetiniam saugumui, didžiausia grėsmė kelia atakos vis labiau nukreipiamos į konkrečius taikinius. Be to, didžioji dalis šiuolaikinių atakų prasideda nuo socialinės inžinerijos, siekiama perimti darbuotojų prisijungimo duomenis arba apgaulę priversti juos atlikti kenkėjiškus veiksmus. Ekspertai pažymi, jog dėl to vien technologinių sprendimų nebepakanka. Institucijoms ir verslams būtina reguliariai mokyti darbuotojus, atpažinti grėsmes ir apie jas nedelstant pranešti. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojo veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11-ąją informacinėje testavimo sistemoje Beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11-okų inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstymai rengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajono gyventojai, bendruomenių atstovai ir telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstoma iš dalies atkurti kadaise šioje vietoje buvusią ir Karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Pasak sostinės vadovų, po pasitarimo architektai aptars ir parengs šios viešosios erdvės planus, kurie rudenį turėtų būti dar kartą pristatyti gyventojams. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: dar el rozau.
1: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta. Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečias Ukrainoje žuvęs savanoris karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko dešimtis žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivo srityje žuvo du žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruoštu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte. Taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatų 6-4 šventė Anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošiasi Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastovi debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gusingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Diena 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: eso que te compré. Paloma baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Full Harmony.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

107 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečias Ukrainoje žuvęs savanorius karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko 10 žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanorius pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivos srityje žuvo 2 žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruoštu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazę į Stavropolio krašte. Taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatų 6-4 šventė Anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošis Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trump. Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gusingas, pajūryje iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Diena 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Alo.
3: Hola, bebé.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jeigu serialas, kuriame nusifilmavai, nusisekė ir tapo dideliu hitu, pilnai tikėtina, kad tavo aktorinė karjera gali stipriai šauti į viršų. Jokių garantijų nėra, bet būna ir taip. Po serialo Wednesday sėkmės pagrindinė serialo žvaigždė Jenna Ortega sulaukė nemažai pasiūlymų filmuotis. Neblogai sekasi ir jos kambariokė Enid suvaidinusiai britų aktoriai Emmai Meyers. Būtent jie atlieka pagrindinį vaidmenį seriale paaugliams ir ne tik A Good Girl's Guide to Murder, kurio du sezonus jau galite pažiūrėti platformoje Netflix. Trečiasis ir paskutinis sezonas turėtų pasirodyti kitais metais. Šio serialo veiksmas vyksta nedidelėme miestelyje, kuris atrodo gyvena ramų ir net nuobodų gyvenimą. Bet apie tai serialai nekuriami. Ir šiame miestelyje jaunimas mėgsta pašėlti, apleistoje uoloje vyksta slapti vakarėliai, vieno kurių metu yra nužudoma jauna mergina. Policija į šią bylą pažiūri kažkaip pro pirštus ir šio reikalo imasi gudri mokslininkai. Ji net neįsivaizdavo, kur nuves jos tyrimas ir kaip jis pakeis viso miestelio gyvenimą. Panašu, kad už šio nusikaltimo slepiasi labai turtingų tėvų sūnelis, kuris toli gražu nėra džentelmenas. O antrajame sezone tyriama byla išsiplečia už miestelio ribų ir tampa nacionalinę naujieną. Į visus klausimus atsakys trečiasis serialo sezonas, tad telieka jo sulaukti.
0: Radio fiesta.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

0: место. Gyvenimas tai šventė.
1: Vasarą į Neringą tradiciškai sugrįžta jau 28 kartą rengiamas tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Kuršių Nerija. Šiemet rugpjūčio 5-29 dienomis vyksiančiame festivalyje laukiama 11 renginių. Nuo orkestro muzikos koncertų iki edukacinių popiečių įvairiose Nidos ir Juodkrantės erdvėse. Festivalio rengėjai Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Neringos savivaldybė. Kurorto gyventojams bei svečiams žada geros muzikos koncertus ir muzikinę atgalą. Gaiva. Pasak festivalio organizatorių, jau 28 metus gyvuojantis festivalis Kuršių Nerija nuosekliai puoselėja tradiciją į pajūrį atvykstantiems poilsiautojams ir turistams pateikti iškiliausius praeities epochų ir Baltijos regiono šiuolaikinių kompozitorių kūrinius. Festivalyje dalyvauja žymiausi Lietuvos instrumentininkai, solistai, vokalistai ir ansambliai. Atvyksta užsienio svečių. Puikių muzikantų profesionaliai atliekamos programos sulaukia ypatingo klausytojų dėmesio ir gero kritikų įvertinimo. Mūsų publika yra intelektuali, jai reikia kokybės, bet ją norisi suderinti su trupučiu vasariško lengvumo, sako organizatoriai. Šiemet festivalyje numatyti 8 koncertai ir 3 edukacinės popietės. Koncertuose muzikuos festivalyje iki orkestro įsiplečiantis ansamblis Muzika Humana, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai. Skambės Mocarto, Vivaldi, Šumano ir kitų garsių užsienio kompozitorių muzika, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai ir premjeros. Jau kelinti metai festivalio programą svariai papildo vis daugiau susidomėjimo sulaukiantis edukaciniai renginiai. Edukacija bus pratesta ir šiemet. Rugpjūčio 7 dieną lauko aikštelėje prie Nidos bendruomenės namų, 8 dieną Juodkrantės akmens skulptūrų skvere ir 9 dieną aikštėje prie Nidos kultūros ir turizmo informacinio centro Agila nuo 16:30 vyks edukacinės popietės, kuriuose su smalsuoliais bendraus festivalyje dalyvaujantis muzikai.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė, ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
0: 90.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.
3: Fonsi! Tijuana!

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: up.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: podcasta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Komikas Saša Baronas Koenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno

0: ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkmingą aktoriaus karjerą, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą lytį.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: entero. Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse.

0: šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis, jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų. Tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti. O kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma, nepaisant aiškių perspėjimų, to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Pereimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti, o jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytojai iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda darytis labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Радио Фиеста.
1: Калбам апе кино.
2: Rubrikoje kalbam apie kiną, tikrai nedažnai kalbame apie braziliškus filmus ir tikrai smagu, kad galime praplėsti šios rubrikos geografiją ir apie vieną labai mielą brazilišką filmą pakalbėti. Jis vadinasi Karamelo. Tai yra Brazilijoje populiari šunų veislė ir šis gyvūnas yra vienas iš Brazilijos nacionalinių simbolių. Toks yra ir vieno benamio šuns vardas. Siekdamas surasti maisto, šis labai smalsus ir energingas šunelis užsuka į vieno prabangaus restorano virtuvę ir ten sukelia tikrą chaosą. Bet šis nuotykis jam tampa gyvenimą keičiančią patirtimi. Jį priglaudžia šio restorano šefas ir jie pradeda gana sudėtingą bendrą gyvenimą. Gatvėje visą gyvenimą praleidęs Karamelo sunkiai apsipranta tarp keturių sienų ir dėl to kenčia ne tik batai, pagalvės, bet ir baldai ir sienos. Norėdamas šiek tiek šunelį išmokyti gerų manierų, pagrindinis filmo herojus užsuka į vieną šunų prieglaudą, kurioje bando jį šiek tiek padresuoti. Ten jis sutinka simpatišką merginą, su kuria užsimezga graži meilės istorija, kuriai iššūkį meta sunki liga. Apie ją, pasinaudodamas savo šunišką nuojautą, pagrindiniam filmo herojui, būtent Karamelo ir praneša. Šis filmas tikrai patiks šunų mylėtojams, taip pat jį rekomenduojame ir tiems, kam įdomi kulinarija ir prabangių restoranų užkulisiai.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Тиесто. Радио Тиесто.
1: Mokslas šiandien.
2: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybę skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol jį bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.
0: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojamos kelių labai skirtingų žmonių gyvenimo istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžiu. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentinga dainininkė. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Ja, ja.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Gydytojai jau seniai kalba apie tai, kad daugeliui tautiečių nustatomas mažesnis ar didesnis vitamino D trūkumas. Vitamino D stoka gali pasireikšti įvairiausią simptomatiką, kuri būdinga ir kitoms būklėms. Pavyzdžiui, gausus prakaitavimas, ypač naktį, miego ir nuotaikos sutrikimai, depresija, energijos stoka. Taip pat ir maudžiantis kaulų, sanarių ir nugaros skausmai gali išduoti vitamino D trūkumą. Kartais psichiatrai siunčia pacientą pasidaryti šio vitamino tyrimą, nes blogos nuotaikos priežastis gali būti jo stoka. Vitamino D stoka gali nulemti ir nediagnozuotos žarnyno ligos. Pavyzdžiui, cekalija, kai organizmas netoleruoja glitimo. Medikai sako, kad negydomas didelis vitamino D trūkumas yra pavojingas. Esant kritiniam jo kiekiui, žmogų gali ištikti labai rimtos sveikatos problemos. Vitamino D trūkumas sukelia blogesnį kalcio įsisavinimą. Ilgainiui padidėja kaulų, raumenų, ligų rizika, todėl nustačius jo trūkumą, būtina vartoti gydytojo paskirtas vitamino D dozes. Tyrimai parodė, kad mažas vitamino D kiekis kraujyje yra susijęs su širdies ligomis ir su jomis susijusiomis komplikacijomis. Mažas vitamino D kiekis taip pat rodo su širdies ligomis susijusias sveikatos problemas, tokias kaip aukštas kraujospūdis, diabetas ar insultas. Vitamino D tyrimą gydytojai rekomenduoja atlikti kartą metuose. Jeigu nustatomas stoka, reikia kreiptis į šeimos gydytoją. Gydomosios vitamino D dozės gaunamos tik su receptu. Ligonių kasos vitamino D tyrimą apmoka tik osteoporozė sergantiems žmonėms. Visi kiti turi susimokėti iš savo kišenės. Privačiose laboratorijose ir klinikose Lietuvoje vitamino D tyrimas dažniausiai kainuoja nuo 15 iki 20 eurų.
0: Radio Fiesta.